0: کہتا ہوں کہ
1: ارشاد
0: ہم نے یوں بھی وقت گزارا مستی میں یارانے میں, ہم نے یوں بھی وقت گزارا مستی میں یارانے میں, جب جی چاہا گھر سے نکلے بیٹھ گئے میخانے میں.
1: واہ کیا بات ہے.
0: ہم نے یوں بھی وقت گزارا مستی میں یارانے میں, جب جی چاہا گھر سے نکلے بیٹھ گئے میخانے میں, اور دنیا کی ہر رونق اس کو پھیکی لگنے لگتی ہے. دنیا کی ہر رونق اس کو پھیکی لگنے لگتی ہے, رم جاتا ہے جب بھی کوئی دیوانہ دیوانے میں.
1: دیوانہ دیوانے میں, بہت خوب,
0: بہت شکریہ. دنیا کی ہر رونق اس کو پھیکی لگنے لگتی ہے, رم جاتا ہے جب بھی کوئی دیوانہ دیوانے میں. اور شعر پیش کرتا ہوں حضور
1: جی,
0: کہ اب تک ایک جلن باقی ہے, اب تک ہونٹ سلگتے ہیں.
1: اوہو,
0: اب تک ایک جلن باقی ہے, اب تک ہونٹ سلگتے ہیں. پھول سمجھ کر چوم لیا تھا انگارا انجانے میں.
1: انگارا انجانے میں, کیا بات ہے,
0: بہت شکریہ.
1: اوہو,
0: اب تک ایک جلن باقی ہے, اب تک ہونٹ سلگتے ہیں. پھول سمجھ کر چوم لیا تھا انگارا انجانے میں, اور جن چھت اور دیواروں کو ہم گھر کہہ کر خوش ہوتے تھے.
1: جی,
0: جن چھت اور دیواروں کو ہم گھر کہہ کر خوش ہوتے تھے, سب کی